0: Mau na dia, Madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting?
1: XFM.